Milan legend ni nyina enso ekopie mu ha omo nyina ekogya papa ne kwa anopai me don koma ni nyina enso atimi ariama ewo papia wo bia Bruno Gomes asia ena twese me ko enso atimi dia ma wure me se ohwe ne nan ho a waye tattoos bi agu ne nan ho na tattoos na waye ni nyina ye eya trophies a wode Newcastle United atimi ache ena twese wadro ni nyina enso e dia to ne nan ho a enche kra ya dia kota no bet me ram na wabesia kan ede ma asna de kanesa medemolaita sinina enso atibedia bantu ya urama ye Bruno Gomes no